0: Мало Перлич.
1: Аз си присотна и присемна.
2: А ти случайно лижаш.
1: Не знай до лизико. Виж колко лежа нисъл лизо лизика.
2: Я вярвам, ене 40, не?
1: Ради поеду да зачи сможе пред сладкам, да не се данко си избереш чоколадо и просто не избери чоколадо. Па не реш била.
2: Не, не, млечна.
1: О, млечна, ја.
2: Че лак се збирам Милка с велики млечники.
1: Занимиво да си то рекла. Јас би рад поеду да е да е некдо некушто наредо неку бело ствар и ни ја дал во исти одлите кот млечна чоколада, па рекува да па што бела чоколада. Е, па то ни чоколада.
2: То е бела маса. Какаво век зрн бела чоколада, ја?
1: Маса е то нека, нека ствар, цукрана, bela, in so žaljivo dali čokolado in dali zraven druge čokolade.
2: Tako.
1: Najhujš pa je, da obstaja eni ljudi, ko imajo belo rajše kot mlečno, ne?
2: Zaradi tega, ker je bolj sladka.
1: Pa kaj se te, no?
0: Robert Roškar in Zala Perlič.